0: webundaza omusajja wange okuwasibwa engudo
1: emmere ndeeta n'olya nekunyiwa kati ntulaawo gwoyagala nkoleki.